Dnes na otváračka Groove Assassin. Groovy, groovy. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásne, pokiaľ počúvate v repríze. Toto je Zoom Radio DA+, začína rané veci, zdravia Samples. A radujme sa, veselme sa, dnes máme už 4.

Ovie. Máme 8 minút po 7 alebo po 13. 21.5. To, že štvrtok som hovoril, ako bude dneska, to vám prezradím tejto chvíli. 21 stupňov nám to ukazuje, má byť polojasné počasie. Čo to znamená polojasno, že sa ti niekde rozjasní to slnko a niekde nie, pochopil si. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, aj keď úprimne ja sa cítim, ako keby bolo bio na 27. No, uvidíme. Možno, že zomrem dneska v priamom prenose. Nie v priamom prenose, ale v priamom vysielaní. Je to tak, ako to je. Proste asi na mňa vplýva špatný tlak. Čo sa týka svátku, ten oslavuje Monika. Monikám prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni. Svetový deň kultúrny rozmanitosti pro dialog a rozvoj. Na to pamätaj. Medzinárodný deň čaje. Tak si daj dobrý čajik, ja už si ho dávam. A medzinárodný deň kachliček. To ma pobavilo. Takže pokiaľ máš doma kachličky, je dobré ich pohľadkať. Dať im pusu a popriadím všetko krásne k dnešnému dňu.

pozrieť na našu obľúbenú dopravu, dopravný servis, na cestu na asfalt, vidím tam 17 nehôd, 1 diaľničná, D0 exit 16 VS na smer D7, trošku zamotaný, ale je to tam. Proste na D0 Praha, Slivenec, aby si vedel. No a nič nové, Praha, Brno, stojíme, aj Ostrava, lodná doprava, Ostrava je v poriadku, lanovky v horách, v plnom prevoze, chodia hore dolu, sice neviem, je 7 hodín asi až o 10, ale budú fungovať. Čo ešte poviem, jazdíme pomaličky opatrne, samozrejme s rozumom, Fridek Mistek na zemi, natankuj si ešte, tá nafta lacná a amen. Rok 92, to je klasika. Zdravím všetkých pamätníkov. Pume.

Hovorím to každý deň, aj dneska poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, tam nájdeš. No a nezabudni túto sobotu. Koupalište Střelice u Brna, zájemné sezóny, klasika. Bude tam grilovačka, bude tam fajnové kafičko, bude tam dobré pečivo, tak ako každý rok. Výborná zmrzlinka a zo pár DJ-ov z Unradia. Napríklad ja, Andrea Fiorino, Dalat a kadekto iný. Dojdite, počasie má byť OK. Na kúpačku to možno ešte nie, ale ako som hovoril včera, pokiaľ si otužilejší, kľudne si môžeš zaplávať, skočiť do vody a robiť so sebou, čo chceš. Střelice 11.00 táto sobota. Pokiaľ nevieš, že sú Střelice, to je tam, kde sa strieľa z pušky.

Časom je raz 7 hodín 30 minút alebo 13.30, pokiaľ bol čas v repríze. Poďme na taký odborný článok na chudnutie, pretože tu napíšu, že 10 spôsobu, jak si vychutnať kedlubnú. Pokiaľ nevieš, čo je kedlubná, hovoríš po slovensky, tak je to čo? Je to kaleráb. Áno, presne tak. No a pokiaľ ho budeš jesť veľa, tak odborníci hovoria, že schudneš. Prečo schudneš? Pretože je to zdravá zeleninka. No a môžeš si z toho urobiť kadečo. Za syrova, do salátu, do polievky, zadelávaná, plnená, dokonca hranolky alebo smažená. To je dobrý nápad. Urobíš si kedlubnové hranolky, k tomu kedlubnový smažák, hodíš na to tatarku a v podstate čo? V podstate máš smažák. Normálne, ako keby syr, ale bez syru. Zatvor oči a daj si to do pusy, žvikej a bude ti OK. Potom tu máme kedlubnové zelí s osmaženou strouhankou, na kari dokonca. A ešte je tu napísané, ako využiť kedlubnové listy. Tie sú že vraj najlepšie, za surová. Takže ráno, keď si strčíš zo 10 kedlubnových listov do pusy, dobre to rozžvíkáš, tak odborníci píšu, že tam je vitamín C a K a neviem čo ešte všetko a vydržíš nasytený minimálne 24 hodín. Utekaj do obchodu, kúp si kedlubný a začni sa správať slušne svojmu telu. Odborníkom ďakujeme.

0: Poďme do Španielska. Španielská restaurácia s neomezenou konzumáciou zavedla poplatky za zvracení. Prečo? Pretože tam chodia ľudia, ktorí žerú a žerú a žerú a potom sa z toho pozvracajú, po niektorí aj poserú. No a oni sa rozhodli, že im budú dávať pokuty, veľké pokuty. Koľko presne nepíšu, ale symbolické to nie sú podľa toho, čo píšu tu na pani reštaurátori a uvidíme. No. Takže pokiaľ ideš do Španielska, do nejakej reštaurácii, kde konzumácia neobmedzená za nejaký poplatok, správaj sa tam slušne, pretože pokiaľ sa ti stane to, čo som hovoril, priprav si minimálne, čuj, ale možno aj 200 eur.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: A poďme na Disco Saurus. Rok 79, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, ovie, ovie. A Guten Morgen do Rimažova, herejiteľa.

41 minút máme po 7 alebo po 13, pokiaľ nemáš digitálky na ruke, ako keby si nežil, ale už vieš, koľko hodín, takže buď happy. Poďme do Brna, muž nechal v Brne psa vo vyhrátem aute a šiel na niekoľko hodín do zoo. Tomu sa hovorí L.I.D. Otos. Tak ako píšu v článku, síce ide do zoo sa pozrieť na zvieratka, ale vlastné zviera nechá pomaličky uhynúť. Našťastie prišli mestskí policajti, pretože nejaká pani ich zavolala a psík žije. Ja by som dal trest tomuto pánovi takýto jednoduchý, že pekne na slniečku by som ho zamkol do auta aspoň na 5 hodín. No a s tým psíkom by som sa išiel prejsť do zoo, pokiaľ by to bolo možné. Vyzývam mestskú políciu, kontakt na mňa nájdete, kľudne to pre vás urobím rád. Aspoň hovorím, 5-6 hodín chlapec, nech tam trpí. Nech vie, aké to je bez vody a pekne v teple. Pozdravím idiota. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Boom dat. Atari Safari.

Tentokrát poďme do Prahy. Američan, ktorý byl v kontaktu s ebolou, dorazil konečne do Prahy na Bulovku. Áno, už je tam chlapec. No a návštevné hodiny, ja len vám chcem povedať, že je z Ameriky, že je zďaleka, nemá tu nikoho. Takže navštíviť ho môžete v nedeľu. Od druhej sú návštevné hodiny do 18. Poprosím, pokiaľ idete za ním, zoberte mu nejaké banány, pomaranče a nejaké také zdravé veci. On sa tomu určite poteší. A ty tiež. Ešte raz opakujem, od 14. do 18. nedeľa. Ovie. Oto si hovorí, že Disco Sparks. Friday night, Saturday night. Groovy.

0: Krásne ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš aj už v repríze, aj v druhej hodinke dnešného raného vece, máme presne, máme minútu po 8, alebo po 14, ako chceš. No a poďme sa pozrieť na počasie aj v druhej hodinke. 21 stupňov sľubujú, ja si myslím, že bude viacej, pretože vonku je relatívne teplo, aj keď je to pod mrakom a má to byť dneska také polojasné. Víkend, pozrám a hovorím v nedeľu 27, pondelok 26, útorok 27, vyzerá to tak, že budúci týždeň už je tu tak nejak leto. Uvidíme. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, kalendár svátku Monika oslavuje, takže Monika, prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Veľká gratulácia. No a poďme sa pozrieť ešte na významné dni, Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pro dialog a rozvoj, Medzinárodný deň čaje a Medzinárodný deň kachliček, a ten je veľmi dôležitý. A ešte veľmi dôležitá správa, pretože pri tom počasí mi vyhadzujete reklamy na boku, tak v takom obchodnom reťazci, ktorý začína na B, pozor, tu na pozerám, rajčatá, šery, ovalné, balenie 250 gramov, iba za 19,90, a z druhej strany na mňa pozerá trvanlivé mlieko, ihočeské trvanlivé mlieko 3,5%, iba za 12,90, a to sa oplatí.
1: 4 důvody pro DAB.

ako to vyzerá na ceste na asfalte, vám prezradím 7 minút po 8, alebo po 14. 17 nehod, ako pred hodinkou, akurát sa to trošku prestriedalo. Máme tam napríklad nehodu na D1, kilometr 164, smer na Brno, Veľká Bitež, okres Žiar nad Sázavou. Potom to svieti D0, 61 a polty, smer na D10, Praha, Dolný Počernice. A stále D0, exit 16, výjazd, smer na D7, Praha, Slivenec. Ináč všetko po starom, o tom ani hovoriť nemusíme, pretože to hovoríme už 5 rokov, odkedy tu sedím. Praha, Brno stojíme, kvazika, to už vieme. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi, na Friede, na Mistek, aktuálna teplota vzduchu je nádherných 36 stupňov. Voda išla trošičku dolu od včera, 149 stupňov, ale na kúpačku značka Ideál. No a nezabudni, požičovňa Plavek otvorená od 8 do 18. Pani Marcela je nachystaná a keď povieš, že ladí Zone Radio, tak ti dá 50% zľavu. Pozor na zapožičanie Plavek, nie na predaj. Poďme na Slovensko, toto je Igor Kmeťov. Groovy, groovy, funky, funky.

aj v druhej hodinke vám prezradím obrovské tajomstvo www.zunradio.cz. Áno, máme stránky, nájdeš tam novinky, program Poržady, ako nás naladiť, samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Pokiaľ máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi, mám stredné odborné učilište psychologické a veľmi dobre ti poradím. Inak prebieha súťaž, kto nám pošle na účet 100 000 obratom, získava hneď automaticky v tej sekunde 10 000 korún na účet a to sa oplatí, pretože každý vyhráva. No a nezabudnite toto sobotu. O 11. budeme pri Brne Strelice, Koupák, otváračka sezóny, luxusné jedlo, luxusné kafe, luxusné pečivo, luxusná zmrzlina, no a Zun Radio DJs. No napríklad taký master DJ Andrea Fiorino. Dojdete všetci. Má byť pekné počasie, voda hore nie je ešte na kúpačku, ale môžeš tam skočiť. Je to kryštálová čistá vodička. Moody Buddy, Ladies on Mars.

0: Poďme do USA, poďme konkrétne do Dallasu. Prevrat vo vede, kuriatka sa vyliahli bez vajec, pomohla 3D tlač. No, vedci chcú oživiť vtáčieho obra. No a biotechnologická firma, nejaký kolosál, Biosense alebo niečo také, urobili kuriatka, vytlačili 3D vajca urobili, rozumieš ma? Tam dali tie záležitosti, z ktorých to kuriatko sa vyliahlo a normálne kuriatka sú na svete. A čo chcú títo páni urobiť? Chcú oživiť jedného z najväčších vtákov na svete, ktorý vyhnul zhruba pred 600 rokmi. Volá sa Moa. Vyrasta do výšky, počúvaj dobre, 3,5 metra, váži niekoľko 100 kilogramov. Takže pokiaľ toto oživia, máme sa na čo tešiť. A hlavne vidiami, pretože tak veľkého vtáka nad hlavami ste ešte v živote nevideli. Už čo skoro možno aj v našich knihách.
1: Ranní WC.

0: Máme 8 hodín 31 minút alebo 14:31, pokiaľ počúvaš v repríze, poďme na odborné hľadisko na tých doktorských, tých dovedcov a tak ďalej. No a tu nám píšu chlapci a devčatá, odborníci, že pokiaľ máš malé chlopky rostúci na prstech u nohou, je to v skutočnosti skvelé fyzické znamení, že tvoje srdce pumpuje perfektne. Zhod za seba boty, ponožky a pozri sa, ako to vyzerá na tvojich prstoch. Pokiaľ to má zarastené, srdce ti pumpuje nádherné. A pokiaľ to máš obrastené kompletne celé a kúpica, tak si zdravý ako nikdy.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Platí to u žien aj u pánov. Dievčatá, neholíme. Ukážte, že ste zdravé. Aj na prstoch.

0: v lekárskom prostredí ostaneme. Tu na taký článoček pozerám, že bez žlučníku žiť môžete, ale možná trochu priberete. Ja si myslím, že nemožno, ale ale poriadne, pretože napríklad ja som taký veľký medvedík a nemám žlčník. Už viem, prečo som macko uško a už viem, čo to spôsobuje. Totiž to žloč rozpouští tuky ako saponát. Čo to znamená, že začnem piť každé ráno saponát jar. Pol deci ráno, pol deci na obed a pol deci na večeru. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ďalšia novinka, ďalší

Poďme na Česko-Krumlovsko, konkrétne do obce Kremže. Výlet operencu skomplikoval výjazd s českým hasičom. Čo sa stalo? Husičky zaprechádzali po ceste, no a hasiči nemohli prejsť. Poprosím všetkých operencov a vtákov, či sú to husy, kachny, kuržata, orly, vrabce, to jedno. Prosím vás pekne, pokiaľ idú hasiči, sanitky a policajti, choďte z cesty na bok. Ďakujem za pochopenie.

0: 42 minút máme po 8, alebo po 14, to len nevieš, koľko je hodina. Hovorím to stále, pokiaľ ideš do školy alebo do práce, aby si neprišiel pozde. Pochopil si. No a poďme na poslednú správu dnešného dňa, tá je veľmi vynikajúca a veľmi potešujúca. Bude ďalšia superstar. Áno, počuješ dobre, už túto jeseň. No a kto to bude moderovať? Mister Leoš Márez. Oni to ponúkli mne, ale chcel som toľko peňazí, že ma nezaplatili. Takže tam išiel Leoš, ja mu veľmi pekne ďakujem. No a čo sa týka poroty, tak tam bude Eva Farná, Palo Habera tam bude. To sa oplatí. Palo je Palo, to je proste borec. Bude tam Jakub Prachaš a spevák a raper Kalin. Alebo Calin. Nechcem mu nejak zle vysloviť jeho meno, proste píše sa to Calin. Takže pozdravím Calina. Milý, zlatý, začína teraz už tieto výberové castingy, tak sa môžete prihlásiť. A pevne verím a dúfam, že tento rok bude veľmi dobrý. Chcem tomu veriť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme na Disco Savru z rok 79. A pomaličky pôjdeme do finále.

ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate tak ako každý deň. No neprehľadne. Takto hráme 24/7. Pekne, veselo. Ja vám všetkým poprajem krásny deň. Bude relatívne teplo. Niekde vidia aj slnko. Ale to pomaličky prichádza. Buďte všetci happy. Peace, love and house music. Zo štúdia Stravy Sample z Papalala všetkým.

Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Ak niečo nevieš, tak www.sunradio.cz. Toto je Deep Wave.

Tak pozdravme všetkých skalných. A veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Sven Kohler. Way of a Down. Čistý chill.

A myslím na to, že ľadí zon Radio Plus. Toto je Deep Wave. Maybe Samples. A toto je Cedric Salander. A jeho Inner Sun.

No a v druhej hodinke pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Across the room. The Bilgi. Alebo Bilgi, ako chceš.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Aj v druhej hodinke poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete.

0: to sa hovorí, že Cloud Walker. Toto je šamanský.
1: Zun.
0: A dnes luxusných 118-119 BPM, tak ako stále. Automated Wave.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujem partnerom programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B za výber muziky, tak ako stále. A hovorím to stále a za každým, nepreľadujú, takto hráme 24/7. Najviac house music v éteri. O tom je Zoner Radio DA+. Ja všetkým popravím krásny zbytok dnešného dňa, nedele. Pokiaľ počúvaš pondelka, alebo štvrtka, ako chceš. Hlavne sa majte všetci krásne. Zo štúdia vás zdraví Mary B a Samples. A počuť sa budeme opäť o týždeň o 20. v nedelu. Peace, love and house music. Pápalala všetkým.